річ, розум меч, до мой цич, до мой спіч, через ту ноц, ноци моц, засакле представне моц, то є чвуйка вусутай, ту ж любим стайне руку дай, ніх ту вобстачнем же сам, наш світне крайне світарай, на ти б'єпак можу тварич, ти мі теж в шмятку дариш, щітко, що ж мі показа, хай штує моя зебіра.

назема Йоцас концерту. Юш вот лета живеш на счасту весем астержашча, нет повенье, йоса захопила в сербах традиция наземских концертов. Жоште коре а ансамбле в горне, а дольне в ужице концерты угетую. Бошко супши нас таке концерты витебирали, шкода би била билиц уснули. Мястем пак йо нимска музикова назема в хошобусу розросва. Наша радиова назема жодали зес вербна походаюцею співарку Яну Мертинговую. Вена співа во наземском лісче по словах венера мешканка, на котереш йо Зигберт Хемпель мелодію написав. А закончиш бужо се наземська погожинка зе сарським людовим ансамблом, зе с люрійським співом «Каш, Боже м'є, ташкі кші даваш» від Андрія Зірарія.